0: Yes, Mojano.
1: Winnie, a quenya bakupe da ho,
0: Jesus,
1: and my idea, Hotobebre,
0: Jesus,
1: Jesus Christ. He has paid the price.
0: Okay,
1: Yea, yea, nanana mabeja, abe ya guon. Christ has paid the price.
0: Jesus.
1: So if only we will accept the fact that Jesus Christ is the Lord, is our Lord. According to Acts chapter 4, verse 12. But you be kind. Acts chapter 4, verse 12. O see, enu nebe buaye ne yiye afiri. So John chapter 1 verse 12 says na omaji ni di oma won tu mi se wonya yakopon wa biye kai ma me na me fansi na ye ma kwai ma opanyini a wa be fie ha ehun so de ne hu ahye mpa ibodi mu
0: yes
1: mpa ibodi ye
0: ye
1: yes
2: asomafo
1: ti
2: na
1: yimu
2: dum
1: ye
0: na nkwaje ni obi aremu
1: be bia ni wa be wura
0: obonya nkwa
2: na edinfufuro
1: ni Antoine ni nkwa kire man ni nkwa obia edinfufuro bia ni heva
0: asoro
2: edinfufuro bia ni osoro
1: binisoro
2: asasi
1: so
2: na
1: asasi
2: aso
1: dia ma
0: ni pa
1: sa nyada yi
2: sa
1: sa wodiye nkwa wo. We are talking about salvation.
0: Jesus
1: di binisoro na asasi
0: da bi
1: dia ma ni pa sa
0: enye yes
1: e ka di be ho kwa sto aso kakra.
2: Number 13. Na ohunu Petro ni Yohane
1: ina.
2: Na what say say wo ye nipa a wo sua
1: anuma. Ye Peter no na na declare say wo sua
0: je
1: enkofo say we ene hu say Peter John o me ya papa he ko amun sua heda. Ene o me kasa ansem.
0: Amun kasa ansem we.
1: Awurade nsira ye.
0: Amen.
1: Awurade mo aye.
0: Amen.
1: Nyame yade machina.
0: Yes.
1: Asem ye ba be repeat.
0: Ye ba
1: be twaso. Ye
0: wo no.
1: Ma fa nu ba bi ampesa mbiye de.
0: Udidru.
1: Aha, Awurade nsira.
0: Amen.
1: Awurade nyaw kese.
0: Amen.
1: Osofo bo mpa ene nko.
0: Ewo Yesu din mu, Awurade Yesu yeda wase. Ye je adwuma dia ka ehya wo nsa, osori emu be faso na ye o ma wo senkyane. Ye da wase, se wa be kai ene na wie. Kai obi bia otie de oyare, ye jan de hya wo nsa. Utumi enye adwuma ene wie Kristo din mu nti. Amen.
1: Amen. Awurade nsira. Menu aba. Afi, yenya opani kese bi ewo fie ha. Ewie oni ya baba chuchi nkomo kakra ewie ape no sori no eto aso aha penye kasi bi abeka yensa wa ha nti 120 eto aso 220 pepepe no sori na afiasie ozovo
3: junior
1: e mo akwa ba
3: yeja
1: na be bi ofrie
3: erade adam
1: ejuma ekoso
3: ibi ekoso
1: ya do bo ade ase. As I said, many women said, and say, kind Bible, no man, fact,
3: can you? No BNTB. Nah, you made the nkon ewie na wae nhira ene ewie yi. Ewie de ye baaye a ye nsem ye chiawa. Wonti 31st nka. Wada ro ma ye chiawo ene ewie yi na ya sem ni na ne se ye hwe ani gba ani ho ban. Na ye tu ani yare ase e di free order sene wo so. Ani e ye kanie. Kanie nso ye de hwe wiem, ye de hwe kwan mu, ye de hwe ade a baabi a ho ye sum. Na ma wo nso de opeso wo ye no. Which me and at was why in the ye. Into others and near tears as so. Now, when my word ne can ye near doom? A basana, uri as it, yammy yan sending him the other morning now, a coat room. And as I cat, baby. A basana, a busy uncle more dying when I'm for four, a beer, or yere be a beer, or baby uncle when near that, no so I bear one, and I bear my beer when you done, or so uncle bear one, and I don't remember. Say, and you know. Eba eye asamwa in fact ya na ha dwen ye nim abusua bi a na obi wo ma na oye brane na oye obi a sese wo bi na odidi ma abusua ne bi di na ne yam na o kasai papa no abrante and sister no ne ho be kire no ana se yare bo no a wo hye de me kai sister bi a na oye obi a na oye very good e won na mantemu na abusua mu enamfom na oda mu soronko nanso obeyare kakra obi amfi no sa na abrabo ne tie ene ye wo kwa wo be die odofo e kai wo wi bi mom but wo de maybe bi enkan ana se yare bi mom ne hwe dem na hwe ade wo fro obi a obi aso wa ye busy but ene me ka na ma hwe onkra ne so se ye wani ene how ene nyare wa hodo aka enka yire 31st eye clinic 31st eba your horse ye boa nipa ese nyare wa hodo a adokro ye na etete ye ne hunu baabi ye mfa ye ni kire ebia wakọ miami ahoduo bebre ye twa ba me kire ye ji hu suka ba 31st de oba doctor doctor free ya wonu no ahaban kasa a wote ase no mepa cho wa ye nro bebre e wa so ye wa oba wonsu no benye bi ne wanonom na yare bi ahinta e woni paduo no wa pa na baabi afa ye simple as abcd ani nti awie 31st aba se ye ba beboa na ye tu eye yare e de afru odese ni wo so wo ma me bi wo su wa bi wa mu wo ba bi ne ho akire no e wo nani ani yare aka me so ofo ni kire 31st na de etie ni ani ni de ye di nka ka ho asem aka kan obu o ma na ni de na eye te me te cataract ana se wo de na blur vision ana wo de na eye pressure wo de na eye glaucoma be pa cho wo tu ho na mo akwaji nro de agu wa ni so bi so awon se de nti na wo de ado no gu wa ni so a enko eni no ye sa ye wokwan a ye fa so se ni yare no medin kan ka en bebre se eni no ye wontri bi wo so a eni no ha oba so oha no ba so a odofo enye edura asem se medi gu so enye operation asem se me kwa akoye enye se me kwa akowo ase pa ne nemom no oso wonye edupa no ohye na ye tatahwe de doctor afri ya ye na gana fo agi atum e 31st aho na oba enye adaje ehwew na ehun wo ha no ye wi na ejina ejina so amo aduro aduro na ye de ba ma ono enu na obetu anwo ka ma me uti mi ne pa bebere be nya yasa eni nti emfa obi dia oye ye no eme ansan e bia de ode ma no ne ne kwan so no enye the right way ba oba 31st ye ye wo enu a odofo ye hwe wo wi a ma me ye be ma obi na wa konom na aye adwuma awo eye Vince intina hudu nyame de she ni padue no ma no na wanka so wa wisu na wu wisu no wani no so de na ye fa na optic eye nerves na boa amantino emu no esisi no emu abiebie ama wa hye ase ase wo nso no wo ko wudwom wo nso no wutu kwan wo nso no wo ko school wo nso no wanya be ma obewa no wo nso wanya oba obewa no na abrabo no aye mre sense eni no eye adwuma eni nti wutie me ene awie dia e 31st eye clinic ene na wie ye ne ho edi nkomo e wo kasa fidie isu me se o se wo nso no benya adaje na watie ye nkomo twetwe bi odofo 31st mo amu wa asinfo su ye wo eye fosu kurom ba bi a ye pledge bi asonda no wo no de pa cho wo kwa ho a wo behu ye ba bi ti se new ed bi ase adanse important ho be se ko eye akinkansu rakase afi ba bi ti se breku ebe pimi dwa so wudu eye dwa so akache do aveni ana ahyenkani ni se ubesu eye deuce enim ho na preju aso na ye ni omu ne die ni hwe tufu praso himan wasa taku ba bi tse yankoma sa hinkro ba bi tse eye bremes kuma ahwem ana afi smodo bin bra ko mba besu ofu su station musia musu mu ko eye 31st eba kuma asukwa no so otre obi ye boy senior high school nika krebia ba cho ye to aso ye deuce enim ho na no wo de agina ho na to when ebo nso ye sambod ni so ye na man ye 24/7 e ye 055 99 another 99 543 055 99 another 99 543 ne tie ni ye ani yare me din kan ka kire o se ye wo ba ku bi e fa ne glaucoma ehun 2017 2020 ye nya doctors e ba ka kire se omo de omo glaucoma ne ba de ye ne se ye me ne jini mo ba so mbe tumi etu ase de omo boa omo ntumi nti omo anum se omo ni eduro omo ni kobo ye ye se ye wo eduro a wo ba ye betumi di amo ama ho ato sense ye ye nhwe mo nti se glaucoma ye ntumi nsa ye betumi atu ase ye wudi anse obenya adaje na wodo ho abehye ye nsa ne ehwe ade ye wati ase ye amaga ni amaga hia ne ehu amaga ho yare na atena wo so ache a ye glaucoma no wono ne de oyade but ye nso de ye wo bore kase ye ho a wudi na wode ba ni age na ye de egu baller no mu ye wi a ye de petro ye twage atum no nya foforo na ho atop obi nso o ma na ode ne ho ato spurs so spurs ensa yare ti ni pa mini papa ne maami bi o waka se spurs no ensa yare na de tie ni eno no ye temporary use e bi a wo ko ba bi na o mpese mframa ba fa so emusuo no anase ade bi be ko ni na wani na eso aye o ya anase e bi a wo kan kan ena won pese ntwere ne beye eye nketwa ne beye akasia ne wahye but ense yare ne kwasome wom no ense yare afei wo ba ho a ye nya dade enhu saade ne wi a ya mu edo ye sekono kono no ho ntɔ e simple as abcd na ho atɔ afei wo de ble ade ne wa kire hu o eben wa na hu nti nkora ne bebre no mu nim ade but ne kwasome wom se nanse nkora ye exam so mo ba afi na oba ne bo fi eto a ono di first what as ye eno ne ye kire wo se akora no bibi nkoyi emfa ma no oso oba ne yehwe no ye wonkra na de oha ye dura no ye fukuku ewo odi ye bon se entin na emu ayemre entin na emu asisi no na emu na biebi ne wehu na de na okono bebi nkra ma bagye dura chese omo ho atom omo ho ato omo ne asem ketwa eni bebebre abe 31st ebenya ahoto ewo mani obi su tie me oye papa o nanso nanse em me kan okenkan bible nkro wo hunu ntwero ne ye na etu abom ni na ya de a obanuma duro na wonu ma duro no na nyame aye wadom amu wa ba ba nyi wani foforo na abekyen kan no kura obi nso ma ne de na ye high pressure ekeka na epuru nsuo okobo eye spray we fuom enzo na ye de bo spray na bi gu nani obo na bi ebo ye kan se egu koko na be san be gu nani nti nani no ekeka na epuru nsuo pressure aba so we nkyere se koto sa ankrofo na duro no bi na fe gu su udugu su a pressure no ano be din nti u be yisu na afa edi na sey na samba eni ne baako so because e ye ntini ne moje mu ade nti baako e ho ba asem na so wan hwe no ye an so bo a e bedu e chire no na baako no so ho aka we na metete suru bia ase se e ba sa na fo ani chire 31st ya mu wadro no wa yisu na o yisu a nyame be ye wa dom afa nyaro ahodo a e wo nipadue no a e hinta ye nya ehunu ye e bi ye stomach ulcer but it tie ni ye ansa na obanu ma dro bia na o so okoye brad ye kan se okoye lab tieni pa ansa na obefa aduro agu yem no kokoye lab gana fo ana bibi fo ye no ya na e prescribe enrema ye ho but ye nhyeda enti de ye ye na ase ubanu maduro a enhye ho num aduro oso wo ye lab no hu so yado bi sei ene wo me ho obi sin marire na ha mno akoto marire aduro no anom e bi kura na enti sa mesro se ubeye lab no hu de ha wo uwi a na ye hu se ade bi se na hawo ni amu aduro na ho ato afei asa no atran so ahye me pa chofo ani chire 31st ni ye mu awo ni mu aduro sense adwane to ye ma na ye mu dwa ye mu tutu ye mu samforo ye mu ye wo ye akekan me pa chofo 31st na ba mu aduro ye mu aduro a acha 1 month 2 months na ho ato bu ma wa num nro for the past 2 years en call ye ade ntia because mu ano ano aye den bra 31st ni ye mu awo wonso wo de ne ye eye infections medical catcher won say sa de we go aware aware fo bebre e na oba no sa bisa be ma no ye ko ebusu enfia ye be bo nkro asinkro no so sa na enso be wi akire no wan hwe aware ne begu message of one 31st ye be ma munro na monmo a sa bacteria na aba betena ase age akunwa tena so a one ye wo so won ko no ye de wo ba kwa ye be mu waduro na oba ne be ma na mo aware infinsu bebre ne so a wo me mo no Mesro boni ne sa adwene ade na adoso nkumanfo egbo utiro so for initial 31st ye mo munro amma no no e be bibi atumi akonka e de amo prostate ye wo ma hodro bebre bi si wo prostate enlargement ne na sefo prostate bi a be ma wo so no mesro wo ba ene so ye we he ne aye ho adwuma kama kama bebre afei oba ne be ma munso mun won finse bebre infertility ade a ha adwen e ba sa na nyome nkoyi momra na emuamu afei bema waye mre edu anadwo ankrom nkoa nti mema no bebre ekum ma no sunsum mema no bebre ema nya pressure because owa na ewi na nsu du anadwo a obebisa na asam no de ne nam he no ho a meso se bema bra na unuro bi a ye from bullet na no de ebo ne se sisie ne kura bam sisie no ene oha wom enti no mu asisi nti moje ntumi ni efuso ne yi oba emo se duro no be ma nko ananom we ne ye de ma awarefo ye de ma awarefo awarefo amaware de nyame nsewom nti wo ba e pa cho sister emo bi now de akoma okunu na one on na problem in a two extra edia more. Yeah, but it's yari beer how on Faber than 31st. Aside any no Faber than 31st. And no man once again, I am sorry, so 05 5 99 another 99 543 05 5 99 another 99 543
1: Iyo, ya da se bebre Dr. Penyini Free 31st Heba Clinic. Papa, nyamisha, bye bye. Dok, dok, no amfi mi kura. Uni ya mingo, dok. Uni ya urade mingo. Enti ya tuwa su, ya tuwa yujume diye niso. Urade nishira wa bebre be. Na, oma uhumbaye na. Onti na nimu nchira wa oma enzi uye. Aha. Afi, ya diwa sorry ya no eshe shesu. Ye peja urade. Ya ye urade kasiye. Ya ma urade so.
4: Or say, Mm. Sweating.
1: Who's all tari obi become no bold, yeah.
4: Papa,
1: obitime head.
4: Ed, obi come no tari head.
1: Sugar daddy's no answer more hewa. So okay, say, you'll be worn out, Eddie. What tari home? Then ya de papa. Yes, at
4: the end,
1: but one yen no quan soa. Invention of a pany. Embro,
4: ah,
1: already. At ye be no vaca, we are obeying a cotari home. Embassy be free from gra, and so any who's a
4: young free from soa. Dear Quinim,
1: at the end of the Edo,
4: Edo,
1: to Ed, all right.
4: So, why ye are the Ned? Now, so
1: be bitter,
4: bitter,
1: so they know me be a better
4: idea. Jama, at the end, then would
1: be a something which is dead.
4: Sounds
1: like in life, a brabona able young body or the end day or the end and Nepa or my brabo.
4: Jesus.
1: Odi abetin asase paso ti me die nanso ni o me bia be kokokokoko so amasa ni o ma na ye dey e die nya ye dey e die nya e ma ye nya kwai enjoy e wo na e so ye dey ya kase ye wo na e so buy me enjoy enjoy urade mo aye
4: amen
1: eh ene ye sori urade minister Gideon e wo fie ha se obedi enim na ya hye nya me ye ni o nya ya peje urade din urade ye kase e sori pe ene ade a urade nyankopo bo ni paso mra sase so na o memeye ai o sori e pe ene urade nyankopo e bo ye ndiba sase so se ye mra na ye me sori no ai ye me sum ye me tuntum ye me peja na ye me hye na ni o nyam eno ene wie ye di hu dwuma eno na wie ye hye nya me ye ni o nyam e wo hwi minister Gideon
5: da
1: e hu te sai
5: nyamina dumo na o so
1: e isu adumo so ho ye wa so ho ye de
5: nyamina dumo
1: e de urade so e wie nso aso urade ni se udi enim ni afro akọ oduma hingwa na ni mu ye mpeje urade din na urade kese ye yanko
5: e be se se bibia wo bia wo be kan ye ho na ya de urade ase
1: amen
5: won dem prem preso awa ya me ya bi na de kese awa ya me ye yanko a ye wa din na o nti se ye tin kwem na moje di fusan wo ye mu a ye nda na se Danas. Now, face on Jumla ever 22 be the age. Now, being a yard, so can our power be a woman,
1: yes,
5: and can our power be a woman,
1: yes.
5: Lay Covenant said that.